toto na sala ki yango kuiba to kulu na senga kinga toto na sala ki yango kuiskroke bato tango nyonso toto ngai na pesa ki yo.